0: dootul déglu kenn dootul déglu ku nekk yaa ngi ci sa mobile. Suñu demee ci armeria am na ñoo xam ne danay àgg fa ñu suuree, am na ñoo xam ne duñ fa àgg. Foofu wallahi damay foog ni ci ngénte nga nekk. Wax ji coowli ñaan nga sax suñ ci bokk moo mbokk mi loo yow laa xalaat ëllëg pour sa gannaaw loo xalaat yow itam suñ la ko yóbboo loo xalaat bàyyi woo sa xel ne kii li ko fi jële moo la fi jële léegi léegi léegi su yàgg noppil déede kenn nopp. Ñun ñëpp def nañ ko ci jàkki mu ndax li jaadu la jaadu iliman ñu wax nañ ci personne. Su fekkee da ngay jàmm santeeg nit ki gis na ko gis xaleen da ngeen pare ci lii kii tëdd kii tëdd nga ñàkk looy def ngay waxtaane mbiru àdduna xalaatoo ko te da nga ñëw pour ñaanal ko. Ñu dem ci armeria mu wóor na ne kii dañ ko def ci biir suuf bi dañ ko fiy bàyyi dañuy dem xalaatoo loolu nga nekk fa di resit mobe di call di oote di wax waxi àdduna di ree di xaxataay mbokk yi lii mooy lan fu ñu jëf nañu jël plaat sunu xel nañu bàyyi sunu xel li ñu gis ci dekk jaaduwut jaaduwut kii witnessal ngeen ko seen ngeen ngeen ko defal yu baax ngir yàlla hormal leen ko suñu demee ba kàgga toog moom ba ñu gis sunu kër ñu waxtaanee àdduna waaye ci jàkk ji ci yoon bi bu ñu dem ci armeria ca fa ñuy dajee ci kër ga lépp waxtaan àdduna loolu jaaduwut du yoon élément ñi nag wax nañ ci waaye mënuñ ci dara waaye nit ñi nañ ci bàyyi seen xel. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر.